De ce eu? Iubire. Cald într-un pat rece. Parte din sufletul tău. De ce eu?